0: Danos a primeira conexión. Que tal, señoras e señores? Como están? Moi boas tardes. É con Vilaxán, en Vila García de Arousa, porque a esta hora xa ten que estar arrincado o Festival Revenidas. Dicíamos nos, chamamos o director, non chamamos o director, eu supoño que hasta ahora xa de estar por, bueno, por los concertos, así que o teléfono seguramente que non o vai a ter moi disponible, ou si, non sabemos, pero o responsable de comunicación, si, Carlos Crespo, que tal, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, si, sí, aquí estamos, ao pé bueno. De cañón, efectivamente, esto xa arrincou, xa non hai volta atrás.
0: Un aniño máis, cantos van?
1: Pois do Revenidas van, coido que, o sea, 23, creo, 23.
0: 20 tantos, 20 tantos.
1: 20 tantos, seguro.
0: Sí,
1: 23,
0: sí.
1: Creo, sí.
0: Bueno, este es Ningures, de Ningures, non? Que van a actuar esta noite.
1: Xa actuaron.
0: Ai, xa actuaron.
1: Fueron os encargados de abrir. Abrir. Bueno, abrieron a 6 e despois de Ningures a 6 e media, así que...
0: Que Carlos Crespo, sí, Carlos Crespo, digo que tamén está a fronte da Dondeneta, non, Carlos?
1: Sí, bueno, cuando Dondeneta é o décimo ano seguido que estamos no Revenidas, o cal xa é tamén unha honra ben grande, non é doado ir a un festival tan seguido, e estaremos os tres días facendo sesionciñas así e o sábado facendo un fin de festa para celebrar os 10 anos.
0: Bueno, como pinta o público? Como canta, bueno, canta xente se espera por aí estos días ata o domingo, Carlos?
1: Bueno, agarramos máis ou menos o mesmo público co ano pasado. Ti coñécelo ben, sabes que o Revenidas é un festival de público moi fiel. Muy fiel, un público muy concreto, un público nada volátil, un público que ven o festival casi independentemente de quen forme parte do cartel. Entonces as expectativas son, pues eso, máis ou menos como ano pasado, estar nas mesmas cifras, pero bueno, o máis importante non son as cifras, senón a actitude, non? Esa tamén é outra das cualidades do público das Revenidas, non? Que un público hiper participativo, que xera un ambiente maravilloso, que un público que disfruta da música. Aquí eso do eventismo e do postureo, bueno, casi que non se ve. É un público absolutamente entregado. Seguramente por eso Revenidas é un festival tan especial como é.
0: Como está distribuído o Parque Dona Concha, como sempre?
1: Sí, como sempre. Bueno, este ano hai unha novidade, é que se fixe un anexo que vai ali ao lado do Intecmar para acoller o novo escenario que temos, o escenario de ondas y partículas, o novo escenario de divulgación científica. Entonces hubo que facer aí unha pequena ampliación. Por lo resto é exactamente igual, os dous escenarios, a zona de gastro, o parque, que é a gran sombra do Festival Revenidas y unha desas grandes bazas para poder descansar. Bueno, sí, como sempre.
0: Pois Carlos Crespo, en directo dende o Festival Revenidas, que a 6 da tarde xa, bueno, pois xa arrincou, dicíel xa que non hai volta atrás, xa todo de Ningures, que a mí escapabase ese primer concerto, así que a disfrutar moito estos días por Vilaxoán. Carlos, unha aperta enorme.
1: Estaremos hasta o domingo, e lembrade que o domingo é un día de portas abertas, todas as actividades son gratuitas de balde, así que convidamos a todo o público a que se achegue a Vilaxoán, participe da Sarruñada, dos concertos e da festa.
0: Moi ben, unha aperta enorme, grazas.
1: Unha aperta, Jacobo. Hasta luego.
0: Está xa por aquí Diego Rodríguez Rosales. Hola, Diego.
2: Que tal, Jacobo? Moi boa tarde.
0: Bueno, pois ti pasaches algunha vez polo Revenidas, non?
2: Pois mira, non estiven nunca no Revenidas, e estiven noutros da provincia, como é o caso do Portamérica ou no Río Verbena, no Big Sound, pero no Revenidas nunca estiven, a verdade.
0: Ainda que ti de música galega eres, non, Diego?
2: Cada vez máis, ademais considero que está nun moi bo momento a música e a cultura galega. En auxe, poderíase dicir que unha boa noticia para todos, claro.
0: Por suposto, claro que sí. Eso hai que pasar polo Revenidas para ver que a música galega está máis viva que nunca. Compañeiro de Ningures, con isto arrincamos la ventana.

0: Eu polas súas praias, Illa de Arousa.
1: Eu pola súa gastronomía, Illa de Arousa.
0: Eu pola amabilidade da súa xente, Illa de Arousa.
1: Eu polas súas festas, Illa de Arousa.
0: Illa de Arousa.
1: Unha ponte á súa felicidade.
2: Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero.
3: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER.
4: Radio Arosa.
3: Cadena SER. La radio.
4: Pontevedra.